0: 友達に会いたいです。
1: おや、
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요
0: 雪が見たいです。
3: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: 雪
3: 는눈
4: 見たいです
3: 는보고싶어요라는뜻입니다오늘의포인트입니다하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다
5: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠
3: 그렇죠그뒤에데스를붙이면정중한느낌이됩니다대화에나온홋카이도에가고싶어요
4: 홋카이도니이키타이です
3: 친구를만나고싶어요
4: 友達に会いたいです。
3: 또이것과같은형태입니다또하나의포인트는조사의사용법인데요목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다
5: 눈을봐요유키오미마스는눈을보고싶어요유키가미타이です가되는거로군요
3: 그렇죠
5: 네그럼따라서발음해보시죠
4: 見たいです雪が見たいです雪が見たいです
5: 잘하셨어요
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요？
6: 日本で何がしたいですか？
5: 일본에서무엇을하고싶어요？
4: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
4: 何
3: 무엇을사용합니다何대신에대화내용처럼
4: どんなこと
3: 어떤것을써서물어도됩니다
4: したい
3: 는
4: します
3: 해요의타이형태입니다
7: 라멘가食べたいです
5: 라면을먹고싶어요
4: 食べたい
3: 는
4: 食べます
3: 먹어요의타이형태입니다
5: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
4: 日本で何がしたいですか라멘가食べたいです라멘가食べたいです
3: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요긴카쿠지는
4: 긴카쿠지긴카쿠지
3: 가요는
4: 이키마스行きます
3: 입니다金閣寺へ가요는
4: 金閣寺に行きます
3: 입니다자말해보세요
8: 金閣寺に行きたいです金閣寺に行きたいです
3: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
2: 大丈夫
4: 大丈夫
3: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
4: 大丈夫ですか
3: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: 日本には慣れましたか日本でどんなことがしたいですか？
0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。
0: あと友達に会いたいです。
1: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: ハルさんの知恵袋。
5: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
3: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
5: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
3: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
5: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
3: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 日本で何がしたいですか？
1: ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
2: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요？여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요。긴카쿠지는
1: 긴카쿠지긴카쿠지
2: 가요는
1: 行きます行きます
2: 입니다。긴카쿠지에가요는
1: 긴카쿠지に行きます
2: 입니다。자말해보세요。
3: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
2: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다。그대로외워보세요。
4: 大丈夫？
1: 大丈夫？
2: 는괜찮아라는뜻입니다。상대방이걱정될때사용합니다。정중하게물을때는
1: 大丈夫ですか？
2: 라고합니다。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: 日本には慣れましたか？
6: はい。
5: 日本でどんなことがしたいですか？
6: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
6: あと、友達に会いたいです。
5: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
5: ハルさんの知恵袋。
8: 하루상의지혜주머니코너입니다。오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요。이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠。장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요？
2: 집에따라구조가다르지만요，방은일본식방과서양식방이있습니다。서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다。한편일본식방에는다다미가깔려있는데요，탁자를놓고방석에앉죠。
8: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠？
2: 네。하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요，서양식방이늘어났습니다。그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요。
8: 네，다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요。
2: 그렇죠。일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠。다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요。일본말첫걸음어떠셨습니까？
8: 네，다음시간도많이기대해주세요。

0: 海도에가고싶어요
1: 미아가말합니다
2: 홋카이도이이네
0: 홋카이도좋지
1: 탐이이렇게말합니다
3: 아또토모다치니아이타이데스
0: 그리고친구를만나고싶어요
1: 하루상의센서가이변을감지하고뺨이붉은빛으로빛납니다
2: 오야
0: 어머나
1: 미아도탐이평상시와는다르다는걸알아차렸습니다
2: 나이조브
0: 괜찮아
2: 가오가아카이요
0: 얼굴이빨개
1: 탐의친구란어떤사람일까요
0: 그건다음시간에나올테니기대해주세요그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: 日本には慣れましたか?
3: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや?
2: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요
3: 雪が見たいです
0: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: 雪
0: 는눈
5: 見たいです
0: 는보고싶어요라는뜻입니다오늘의포인트입니다하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다
1: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠
0: 그렇죠그뒤에데스를붙이면정중한느낌이듭니다대화에나온홋카이도에가고싶어요
5: 홋카이도니이키타이데스
0: 친구를만나고싶어요
5: 友達に会いたいです。
0: 또이것과같은형태입니다또하나의포인트는조사의사용법인데요목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다
1: 눈을봐요유키오미마스는눈을보고싶어요유키가미타이데스가되는거로군요
0: 그렇죠
1: 네그럼따라서발음해보시죠
5: 見たいです雪が見たいです雪が見たいです
1: 잘하셨어요
0: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
3: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
0: 뜻을확인할까요?
3: 日本で何がしたいですか?
1: 일본에서무엇을하고싶어요?
5: 日本で
0: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
5: 何
0: 무엇을사용합니다何대신에대화내용처럼
5: どんなこと
0: 어떤것을써서물어도됩니다
5: 시다이
0: 는
5: 시마스
0: 해요의타이형태입니다
6: 라멘가타베타이데스
1: 라면을먹고싶어요
5: 타베타이
0: 는
5: 타베마스
0: 먹어요의타이형태입니다
1: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
5: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
0: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요?여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요.긴카쿠지는
5: 긴카쿠지긴카쿠지
0: 가요는
5: 이키마스行きます
0: 입니다. 긴카쿠지의 가요는
5: 金閣寺に行きます
0: 입니다자말해보세요
7: 金閣寺に行きたいです金閣寺に行きたいです
0: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
2: 大丈夫
5: 大丈夫
0: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
5: 大丈夫ですか
0: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: 日本には慣れましたか?
3: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや?
2: 大丈夫?顔が赤いよ。
4: 하루상의지혜부끄러
1: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
0: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
1: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
0: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
1: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
0: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까?
1: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问星星：
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 星星回答说：
3: はい。
4: 嗯。
1: 春奶奶说：
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 星星说：
3: 雪が

0: 海도에가고싶어요
1: 미아가말합니다
2: 홋카이도이네
0: 홋카이도좋지
1: 탐이이렇게말합니다
3: 아또토모다치니아이타이데스
0: 그리고친구를만나고싶어요
1: 하루상의센서가이변을감지하고뺨이붉은빛으로빛납니다
2: 오야
0: 어머나
1: 미아도탐이평상시와는다르다는걸알아차렸습니다
2: 나이조브
0: 괜찮아
2: 가오가아카이요
0: 얼굴이빨개
1: 탐의친구란어떤사람일까요
0: 그건다음시간에나올테니기대해주세요그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: 日本には慣れましたか?
3: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや?
2: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요
3: 雪が見たいです
0: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: 雪
0: 는눈
5: 見たいです
0: 는보고싶어요라는뜻입니다오늘의포인트입니다하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다
1: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠
0: 그렇죠그뒤에데스를붙이면정중한느낌이듭니다대화에나온홋카이도에가고싶어요
5: 홋카이도니이키타이데스
0: 친구를만나고싶어요
5: 友達に会いたいです。
0: 또이것과같은형태입니다또하나의포인트는조사의사용법인데요목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다
1: 눈을봐요유키오미마스는눈을보고싶어요유키가미타이데스가되는거로군요
0: 그렇죠
1: 네그럼따라서발음해보시죠
5: 見たいです雪が見たいです雪が見たいです
1: 잘하셨어요
0: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
3: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
0: 뜻을확인할까요?
3: 日本で何がしたいですか?
1: 일본에서무엇을하고싶어요?
5: 日本で
0: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
5: 何
0: 무엇을사용합니다何대신에대화내용처럼
5: どんなこと
0: 어떤것을써서물어도됩니다
5: したい
0: 는
5: します
0: 해요의타이형태입니다
6: 라면が食べたいです
1: 라면을먹고싶어요
5: 食べたい
0: 는
5: 食べます
0: 먹어요의타이형태입니다
1: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
5: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
0: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요?여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요.긴카쿠지는
5: 긴카쿠지긴카쿠지
0: 가요는
5: 이키마스行きます
0: 입니다. 긴카쿠지의 가요는

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第十三课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣，
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说，
3: はい。
4: 嗯。
1: 春奶奶说，
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说，
3: 雪が見たいです。
0: 嗯，我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米娅说，
4: 北海道，いいね。
0: 北海道真好。
1: 欣欣接着说，
3: あと友達に会いたいです。
0: 还有，我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出粉红色的光。
2: 哦呀，
0: 哦，
1: 米娅也。

0: 友達に会いたいです。
1: おや、
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요
0: 雪が見たいです。
3: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: 유키
3: 는눈
4: 미타이데스
3: 는보고싶어요라는뜻입니다오늘의포인트입니다하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다
5: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠
3: 그렇죠그뒤에데스를붙이면정중한느낌이듭니다대화에나온홋카이도에가고싶어요
4: 홋카이도니이키타이데스
3: 친구를만나고싶어요
4: 도모다치니아이타이데스
3: 또이것과같은형태입니다또하나의포인트는조사의사용법인데요목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다
5: 눈을봐요유키오미마스는눈을보고싶어요유키가미타이데스가되는거로군요
3: 그렇죠
5: 네그럼따라서발음해보시죠
4: 미타이데스유키가미타이데스雪が見たいです。
5: 잘하셨어요?
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠.
6: 日本で何がしたいですか?
7: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요?
6: 日本で何がしたいですか?
5: 일본에서무엇을하고싶어요?
4: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
4: 何
3: 무엇을사용합니다何대신에대화내용처럼
4: どんなこと
3: 어떤것을써서물어도됩니다
4: したい
3: 는
4: します
3: 해요의타이형태입니다
7: 라면가食べたいです
5: 라면을먹고싶어요
4: 食べたい
3: 는
4: 食べます
3: 먹어요의타이형태입니다
5: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
4: 日本で何がしたいですか라면が食べたいです라면が食べたいです
3: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요긴카쿠지는
4: 긴카쿠지긴카쿠지
3: 가요는
4: 이키마스이키마스
3: 입니다긴카쿠지의가요는
4: 긴카쿠지니이키마스
3: 입니다자말해보세요
6: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
3: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
0: 大丈夫?
4: 大丈夫?
3: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
4: 大丈夫ですか?
3: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: 日本には慣れましたか?
0: はい
1: 日本でどんなことがしたいですか?
0: 雪が見たいです北海道に行きたいです
1: 北海道、いいね

2時の NHK ニュースです。まずイラン情勢です。今月4日、ホルムズ海峡付近に停泊中の韓国企業が運航する貨物船に何らかの飛翔体が衝突し、爆発と火災が発生しましたが、韓国政府は昨日この飛翔体についてイランで開発された対艦ミサイルである可能性が高いと結論付けられたと発表しました。その上で韓国に駐在するイラン大使を呼び出して調査結果を説明するとともに、我が国の船舶が攻撃されたことに対する強い抗議の意を伝え、再発防止などの措置を求めるとしています。一方、イランでは今年1月に大規模な反政府デモが起きて以降、インターネットの通信が大幅に制限されてきましたが、イランメディアなどは26日接続の復旧を伝えています。イランの複数のメディアは25日ペゼシュキアン大統領が国内で通信制限を続けてきたインターネットの復旧を通信当局に指示したと伝えていました。革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は26日、インターネットの接続状況は今年1月以前の状態に戻ったなどと伝えました。世界のインターネットの接続状況を監視する団体ネットブロックスは26日、接続が部分的に復旧したことが確認されたなどとしていますが、いまだにインターネットに接続できていない人もいるほか、一部の通信アプリでは依然として制限が続いているなどとしていて、完全な復旧には至っていないとみられます。国の委託を受けてガソリン価格を調査している石油情報センターによりますと、レギュラーガソリンの小売価格は25日時点の全国平均で1リットル当たり 169.2 円となり、前の週と同じでした。政府の激変緩和措置による補助金で170円程度の水準が続いています。また今日からの出荷分を対象とした補助金の額は前の週より 4.6 円減って1リットル当たり 37.2 円になるとしています。高市総理大臣は原子力発電所が立地する自治体で作る協議会のメンバーと面会し、いわゆる核のごみの最終処分地の選定などについて国が前面に立って取り組む考えを示しました。高市総理大臣は昨日午後、総理大臣官邸で原子力発電所が立地する自治体で作る協議会の会長を務める福井県敦賀市の米沢市長らと面会し、原子力発電で出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分に関する提言を受け取りました。提言では、原子力の推進の是非を問わず、核のごみの最終処分は必ず解決しなければならない課題だとして、国が主体的に処分地の候補を選定することや国民の理解醸成に向けた取り組みを強化することなどを求めています。これに対し高市総理大臣は、大変重要な問題で国が前面に立ってやっていくと述べたということです。面会の後、米沢市長は記者団に対し、原子力に国策として協力していく中、最終処分の問題が解決しないのは忸怩たる思いがある、協力に進めてほしいと述べました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円50銭から53銭となっています。また1ユーロは185円51銭から52銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも183ドル12セント高い5万644ドル80セントとなっています。そしてナスダックの株価指数は前日よりも 18.341 下がって 26,637.839 となっています。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。2時5分になります。

時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後5時までの内容をご紹介します。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌手で聴く映画音楽です。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、今夜は泉拓作品集です。夜明けの歌、女一人、夜明けのスキャット、その他の曲をお送りします。そして4時台は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたいと題して、国立西洋美術館保存科学室長高島美穂さんにお話を伺っています。では思い出のスクリーンミュージックです。今夜はポピュラー歌手の歌声でこの映画の世界に浸っていただきたいと思います。まず3曲ご紹介します。映画墓場からです。戦争によって引き離される男女を描いた悲しい恋の物語、墓場。ジェニファー・ジョーンズ、ウィリアム・ホールデンという主役2人の演技力に加えて、細やかな心理描写で作り上げられた名作。今夜はアンディ・ウィリアムズの歌声で聴いていただきます、墓場。そして銀幕の妖精オードリー・ヘプバーンがまさに際立った美しさを見せた名作、ティファニーで朝食を。おしゃれでロマンチックな一方で切なく悲しいムードが心に染みました。アカデミー歌曲賞を受賞したムーンリバーは映画音楽史上に輝く名曲と言っていいではないでしょうかね。今夜はパティ・ペイジの歌声で聴いていただきます、ムーンリバー。そしてもう一曲、フランク・シナトラがナイトクラブの人気スターに扮した映画抱擁。今夜はジュリー・ロンドンで映画抱擁からオール・ザ・ウェイ聴いていただきます。では3曲をどうぞ。

アンディ・ウィリアムズで墓場、パティ・ペイジ、ムーン・リバー、そしてジュリー・ロンドンでオール・ザ・ウェイを聴いていただきました。続いては2曲。女流画家が教師との不倫の恋を経て精神的な自立を得るまでを描いた作品、イソシギ。出演はエリザベス・テイラーとリチャード・バートンでした。まあ、映画の中身よりもジョニー・マンデルの主題歌ザ・シャドウ・オブ・イワスマイルが今に至るも人気の曲で、こちらはアカデミー賞を受賞していますね。今夜はトニー・ベネットで、そしてもう一曲、戦後最大のミュージカルスターと言われるジーン・ケリーが監督をした映画ハロー通り、主演はバーブラ・ストライザンドとウォルター・マッソ。世話好きの未亡人ドーリーが男やもめの工場主の再婚相手の面倒を見るうちに彼を好きになってしまい、ついには自分を売り込んでしまうというお話です。今夜はボビー・ダーリンでハロー・ドーリー。

トニー・ベネットで勤しぎ、そしてボビー・ダーリン、ハロー・ドリーでした。思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌詞で聴く映画音楽と題してお届けしています。続いて2曲、カンヌ国際映画祭でパルムドールに輝く名作ミュージカル、シェルブールの雨傘、主演のカトリーヌ・ドヌーブ、監督のジャック・ドゥーミ、そして映画音楽の名手ミシェル・ルグランというゴールデントリオが揃いました。テーマ曲も有名になりましたね。全編歌によってストーリーが進行していく作品、今夜はコニー・フランシスの歌声でシェルブールの雨傘、そしてバーブラ・ストライザンドが切なく歌い上げた主題歌がアカデミー歌曲賞に輝くなど、甘いだけの恋愛劇とは一線を画す今もなお愛される恋愛映画の名作です。追憶、今夜はペリー・コモの歌声でお聴きください。

コニー・フランシスでシェルブールの雨傘、そしてペリー・コモの歌声で追憶を聴いていただきました。さあ、ここからは日本の歌手の歌声で名作映画の名曲をお聴きいただきましょう。まずはゴッドファーザー、巨大マフィアのファミリーを描いたベストセラー小説を映画化した作品ですね。そのゴッドファーザーの第1話、今夜は尾崎清彦さんでゴッドファーザーから愛のテーマ、そしてカンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールに輝いた、これも名作中の名作、男と女。フランシス・レイの甘美なテーマ曲は永遠に愛される名曲となりました。今夜は由紀さおりさんの歌声で、そしてもう一曲、巨額のダイヤをめぐる争奪戦に巻き込まれた男をコミカルに描いた冒険アクション、ダイヤモンド作戦。今夜はフランク永井さんでダイヤモンド作戦から夜のストレンジャー、以上3曲をどうぞ。

尾崎清彦さん、ゴッドファーザーから愛のテーマ、由紀さおりさん、男と女、そしてフランク永井さん、ダイヤモンド作戦から夜のストレンジャーでした。続いては映画、女はそれを我慢できない。豊かなバストとブロンドの、セックスシンボルとして人気だったジェーン・マンスフィールドが、キュートでセクシーな魅力を前面に押し出した映画でした。今夜は青江美奈さんで、女はそれを我慢できないから、クライミーアリバー。

からクライミーアリバー青江美奈さんで聞いていただきました。続いてはブロードウェイの大ヒットミュージカルを映画化した作品南太平洋です。南太平洋の小島で暮らす訳ありの中年男性を映画旅情のロッサノ・ブラッツィが、島にやってきて彼と恋に落ちるヒロインを、魅惑のパリのミッツィ・ゲーナーが熱演していました。ドラマを彩るバリハイなどの名曲や南洋の異国情緒あふれる美しい風景も見逃せませんでしたね。今夜は広田美恵子さんで魅惑の宵。

映画南太平洋から魅惑の宵、広田美恵子さんでした。思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌詞で聴く映画

な音楽と題してお届けしてまいりました。お別れの曲は Once Upon a Time in America です。マカロニウエスタンの巨匠セルジオ・レオーネの遺作となった作品ですね。ニューヨークのユダヤ系ギャングたちの栄光と破滅を3つの時代を行き来しながら描いた傑作ドラマです。監督はセルジオ・レオーネ、主演はロバート・デ・ニーロです。そして音楽はレオーネ作品には欠かせないエンニオ・モリコーネでした。では Once Upon a Time in America から今夜は沢田研二さんの歌でアマポーラ。

0: 映画 Once Upon a Time in America から沢田研二さんの歌声でアマポーラを聴いていただきました。思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌手で聴く映画音楽をお届けしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽、タイトルブルーの歌アラカルトその1です。ではここで、深夜便からメッセージ募集のお知らせです。6月13日土曜日の午後11時台、翌日の午前0時台は深夜便ネクストをお送りします。出演は歌手の早見優さんです。今回のテーマはファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれのポイント、青春時代の流行ファッション、またファッションに関する失敗談などなど、このテーマで思い浮かぶ曲もぜひお寄せください。宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ではここで全国の天気概況です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。筋トレなどの個別指導を受けるパーソナルトレーニングで利用者が怪我をする事故が増えていることを受けて、消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故庁が再発防止策をまとめた報告書を公表しました。事故の原因にトレーナーの知識や技術不足などが影響していると指摘しています。 消費者事故調によりますと、スポーツジムなどで個別指導を受けるパーソナルトレーニングの利用者が骨折や筋肉の損傷などの怪我をした事故は、2019年から去年までの7年間で196件起きていて、増加傾向にあるということです。このうち 41% は怪我の治療に1ヶ月以上かかり、中には手術や入院した人もいました。怪我をした箇所は腰や股関節が 30% で最も多く、膝や足が 22%、 肩や腕が 10% などとなっています。事故の原因についてはトレーナーの知識や技術不足、確認漏れなどで、利用者の体の状況に合わない運動種目を選んだり負荷をかけたりするなど不適切な運動が行われたためだとしています。さらに利用者は遠慮などでトレーナーに運動の中止を申告しづらい環境があったとしています。事故調がトレーナー582人に行ったアンケートでは、トレーニングに関する安全管理について学んでいないと回答した人が 10% いたほか、トレーニングで少し負荷をかけすぎたと思ったことがあると回答した人が 44% に上りました。消費者事故調は再発防止策として、業界団体が安全管理や指導に関する体系的な基準を策定し、トレーナーの育成や管理方法を見直すほか、怪我を防ぐ運動方法やコミュニケーションの取り方について利用者に情報提供することなどが必要だとしています。その上で国に対して業界団体や事業者にこうした対応を促すように求めています。消費者事故調の中川武久委員長は、トレーナーは手順を決めて万が一の判断の誤りを防ぐことを実践していただきたいと話しています。長期金利が上昇する中、日銀が大量に保有している国債は今年3月末時点で評価損が45兆円規模と、これまでで最大になっていることが分かりました。日銀は満期まで保有することが前提のため、時価での評価は財務に影響しないとしています。日銀が昨日発表した昨年度1年間の決算によりますと、今年3月末時点で保有している国債は530兆8695億円でした。かつての大規模金融緩和策で国債を大量に買い入れましたが、政策を転換して以降は買い入れ額を減らしていて、保有額は 10% 余り減少しました。ただ債券市場での国債の価格が大きく下落して長期金利が上昇する中、時価に換算すると485兆4280億円となり、評価損は45兆4414億円と、これまでで最大となりました。日銀は買い入れた国債は満期まで保有することが前提となっているため、時価での評価は財務に影響しないとしています。一方、大規模金融緩和策の下で買い入れたETF 上場投資信託の残高は37兆1214億円で、株価の上昇を背景に評価益は57兆657億円に拡大しています。日銀は ETF を年間3300億円程度のペースで売却を進めていますが、市場が混乱しないよう進められるかが課題となっています。以上、3時のニュース徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月28日木曜日、時刻は午前3時5分40秒に今なったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、泉拓作品集をお届けします。4時台私のアート交友録は、絵画の素顔に迫りたいと題して、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話をお届けいたします。では日本の歌、心の歌、今夜は泉拓作品集です。夜明けの歌や、いいじゃないの幸せならば、恋の季節、触れ合いなど、今も多くの人々の心に残る名曲を残した作曲家泉拓さんです。ヒットしなくてもいい、いつまでも誰かに歌われて、いつか民謡になるような歌を作りたいと、ご自身の著書の中にこう記しているんですね。その言葉通り、今なお多くの人に聞き継がれ、歌い継がれている作品を数多く残しています。 CM ソングや番組の主題歌、ミュージカルまで、幅広いジャンルでおよそ1万5000曲を作曲したとも言われています。人を喜ばせ、面白がらせることが何よりも好きだったという作曲家泉拓さんの特集です。ではまず3曲。働きながら定時制高校で学ぶ若者たちの姿を描いた松竹映画の中で、最後の別れのシーンで歌われた曲です。見上げてごらん夜の星を、永六輔作詞、歌は坂本九さんです。そしてテレビドラマの挿入曲、夜明けの歌、岸陽子さんの感情を込めた歌唱が抜群で、この年のレコード大賞歌唱賞と作詞賞に輝いています。岩谷時子作詞、岸陽子さん、夜明けの歌。そしてもう一曲、泉拓さんは永六輔さんと共に全国を巡り、大衆の心に届く日本の歌を追求しました。民謡に真っ向から取り組んだ日本の歌から、女一人を聴いていただきます。永六輔作詞、歌はデューク・エイセスです。ではこの3曲をどうぞ。

坂本九さん、見上げてごらん夜の星を、岸陽子さん、夜明けの歌、そしてデューク・エイセスで女一人でした。今では結婚式で流されるウェディングソングの定番になっている曲が、世界は二人のために、相良直美さんのさらりとした端正な味の歌になって大ヒットしました。レコード大賞新人賞を手にしています。山上道夫作詞、相良直美さん、世界は二人のために。そして泉宅門下生だった今陽子さんを中心に結成されたグループ、ピンキーとキラーズ、ボサノバグループとして結成されました。誰にでも愛されるメロディーとハーモニーとリズムが必要だったという泉宅さんの夢が詰め込まれた一曲が恋の季節です。岩谷時子作詞、ピンキーとキラーズの恋の季節。そしてもう一曲、当初はラジオ番組のテーマ曲として作られたもので、その際にはハミング部分のワンコーラスしか録音されていませんでしたが、反響が大きくレコード化が決定したという曲が、由紀さおりさんの歌う夜明けのスキャットです。あの澄んだ美声が心に染みます。山上道夫作詞、由紀さおりさんの夜明けのスキャット。以上3曲をどうぞ。

相良直美さん、世界は二人のために、ピンキーとキラーズ、恋の季節、そして雪沙織さん、夜明けのスキャットでした。ここまで6曲お届けしてまいりましたが、どの曲もメロディーと歌詞がスーッと体の中に入ってきますね。泉拓作品集続けましょう。続いては今なお幼稚園や小学校などで歌われ続けている曲、手のひらを太陽に。もともとは女優の宮城真理子さんのために作られたものなんだそうですね。作詞は柳瀬隆さん、歌はボニージャックス。そして少年雑誌の人気漫画をアニメ化した際の主題歌、ゲゲゲの鬼太郎。鬼太郎を中心に目玉の親父やネズミ男などの名物キャラクターが活躍する名作です。作詞は水木しげるさん、歌は熊倉和夫さん。そしてもう一曲、世界は二人のために続く相良直美さんのヒット曲、いいじゃないの幸せならば。相良直美さんがボサノマのリズムで歌う、その都会的なスマートさが評判を呼びました。レコード大賞の大賞と歌唱賞に輝いています。作詞は岩谷時子さん、歌は相良直美さんです。では3曲続けてどうぞ。

ボニー・ジャックス、手のひらを太陽に、熊倉和夫さん、ゲゲゲの鬼太郎、そして相良直美さん、いいじゃないの幸せならば、3曲を聴いていただきました。続いては夜明けの歌、恋心に次ぐ岸陽子さんの大ヒット曲、希望です。この年のレコード大賞歌唱賞に輝きました。泉拓さんが劇作家の藤田敏夫さんと共に作った一連のフォークソングの中の一曲です。藤田敏夫作詞、岸陽子さん、希望。

岸陽子さん希望を聞いていただきました。泉拓さんが主催する男女混声グループ泉拓シンガーズが歌う曲が帰らざる日のためにです。テレビドラマ我ら青春の主題歌として発表され、60万枚を超えるヒット曲となりました。山川圭介作詞、帰らざる日のために。

泉宅シンガーズ帰らざる日のためにお聴きいただきました。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は泉宅作品集をお届けしています。

てまいりました。お別れの曲は中村雅俊さんの歌う触れ合いです。これも、テレビドラマ我ら青春の中の一曲、挿入歌として、大ヒットしました。それでは山川圭介作詞、中村雅俊さん、触れ合い。

0: 中村雅俊さん、触れ合いを聞いていただきました。お便りをいただいております。いつもくださる鳥取の若葉さん、ありがとうございます。真ん中からになりますが、前回3時台はペガサスの朝、カモメの街、懐かしく聞きました。聞き逃しで、どの曲も素敵でしたということですね。次回は泉拓作品集、とっても楽しみにしています。太陽が暮れた季節はドラマを見てました。やっぱりこうドラマで覚えてるって方は随分いるようですね。ゲゲゲの鬼太郎は知りませんでした。恋の季節などヒット曲ばかりで楽しみですと書いてくださいました。お楽しみいただけたでしょうか。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽、タイトルブルーの歌アラカルトパート2をお届けいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日は本州の南を進む低気圧と日本海から北海道に進む2つの低気圧の影響を受けるでしょう。沖縄は本島地方を中心に午前中は雨や雷雨となりそうです。九州や四国は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。明け方までは雷を伴うこともありそうです。中国地方と近畿もすっきりしない天気で、日本海側では午後になると雨の降るところがあるでしょう。東海は午前を中心に断続的に雨が降りそうです。関東甲信も雲の多い空模様で雨の降るところがあるでしょう。お出かけの時間帯に雨が降っていなくても折りたたみの傘があると安心です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。
3: アメリカによる台湾への武器売却に中国が強く反発する中、台湾の頼清徳総統はアメリカの代表機関で開かれた催しに出席し、武器の売却に改めて期待を示しました。アメリカのトランプ大統領は今月の米中首脳会談に関連して行われたインタビューで、台湾への武器売却を中国との交渉の切り札にしたい考えを示唆したほか、記者団に対して台湾の頼清徳総統と協議する意向を示しました。頼総統は昨日、台湾の台北にあるアメリカの代表機関アメリカ在台協会で開かれた建国250年のレセプションに出席しました。この中で頼総統は武器売却の根拠となっているアメリカの台湾関係法に触れ、台湾関係法などに基づいて数十年にわたって築かれた台湾とアメリカの強固な関係を引き続き深められるよう期待すると述べ、武器の売却に改めて期待を示しました。そしていかなる勢力であろうと、武力や脅迫によって台湾海峡の現状を変えることは許さないと述べ、軍事的な圧力を強める中国を念頭に牽制しました。一方、中国はアメリカによる台湾への武器売却に強く反発し、トランプ大統領が頼総統と協議する意向を示したことについても断固反対するとしています。東京湾で沿岸の自然環境を再生しながら水産資源の回復などを目指す専門家のグループが26日、先進地として知られるアメリカの首都ワシントン近郊にある湾岸地域の活動を視察しました。自然が本来持つ力を利用して水産資源の回復や防災機能の強化などさまざまな課題の解決につなげようという考え方はNBS 自然を活用した解決策と呼ばれ、国内では環境省や東京都などが取り組みを進めています。この取り組みに関わる日本の生態系の専門家など5人が26日、取り組みが先行するアメリカの首都ワシントン近郊にあるチェサピーク湾の沿岸を訪れました。5人は初めに東京湾のお台場や荒川の下流域に砂浜や湿地を作る構想を紹介し、スミソニアン環境研究センターの専門家などから長期的な科学的評価の必要性や事業の進め方について助言を受けました。この後沿岸を訪れ、担当者から木の板でできた護岸を湿地に作り変えたことで生態系が回復しただけでなく、高波による浸食の防止にもつながっていると説明を受けていました。視察団の代表を務める生態系総合研究所の小松正幸代表理事は、東京湾でもできることは多くあると感じた、効果を長期的に検証していくことが大切で、小さな取り組みから始めて漁業の復活にもつなげたいと話していました。山形県では今月1988年以来となる死亡事故が起きるなど、熊による人身被害が相次いでいて、吉村知事は昨日の記者会見で、これまで発表してきた熊出没注意報と警報に加え、特別警報を新たに設けることを検討していることを明らかにしました。山形県によりますと、特別警報は熊による人身被害が発生する恐れが従来よりもさらに高まった場合に発表することを想定していますが、基準などの詳細は検討中だということです。吉村知事は特別警報が発表された場合の対応として、危険性の高い山菜採りの自粛の呼びかけなどが想定されるとしています。その上で吉村知事は、市町村から話を聞きながら何ができるのか一緒に検討しなければいけないと思うと述べました。4時のニュース、徳田でした。時刻は4時5分になります。

0: さあ時刻は午前4時5分まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交友録です。今回のゲストは国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんです。絵画に科学的な手法で迫る保存科学のエキスパートです。絵画の保存環境整備などの仕事を続ける中で、絵画に接触せず傷めないで研究する方法で絵の具の調査などに当たっています。でこうした調査研究の中で今回貴重な発見がありました。およそ500年前に描かれ、その後日本とベルギーに分かたれた2点の絵画が同じ作者のものである可能性が高いことが判明しました。その決め手は高島さんが研究してきた赤外線による下書きの解析などの科学的手法です。数百年前の絵は必ず劣化する、絵の持つ本来の姿と魅力を解き明かしたいと語る高島美穂さんに研究にかける思いを聞きました。この保存科学という言葉なんですけど、あまり聞き慣れないなというふうに思う方多いと思うんですが、どういう研究なんですか？
1: あ、そうですね、保存科学というのは、その名の通り、美術品や遺物を保存するための科学のことです。この分野は主に2つの柱からなりまして、はい、1つは作品の劣化の原因や仕組みを探って劣化を防ぐために、例えば温度や湿度や照明などの周囲の環境を整えることで、整えることを目的とした研究、はい、それからもう一つの柱は、作品の構造や材料や技法などを知るために、あるいは作品の保存状態を知るために自然科学的な方法で調査していく研究、こちらが X 線や赤外線などを作品に当てたり、サンプルを取って絵の具の調査などをする研究になりますけど、
0: それが自然科学的な方法なんですか？
1: はい、そうです、はい。でこうしてまあ、自然科学的な方法で作品の構造とか材料とか技法を知ることで、作品にとってより最適な環境を用意できるので、結局最初に申し上げた作品の劣化を防ぐための環境を整えるということにつながっていくということになります。
0: 例えばですね、画家がどんな材料を使ったかとかね、さらにその絵の具の層がどう重ねられてきているのかとか、そんな技法が分かるってことですか？
1: はい、分かります。自然科学的な方法でいろいろ調べると分かります。はい、
0: 高島さん、これまでも赤外線で調べたら、絵の下に例えばピカソの前の描いたものが見えてきたとかね、そんな話よく聞くんですけれども、そういったこれまでのものとは同じなのか違うのか？
1: これまでのものとガラッと違ってるわけではないんですけど、今よく日本の美術館や博物館で使用されているのは赤外線用のデジタルカメラなんですね。でもこれだと大体波長が900とか1000ナノメーターというところの波長までしか捉えることができないので、絵画の下書きを見るにはちょっと不十分だったんですよ。もうちょっと長い波長が必要だったんですけど、その一方で欧米の大きな美術館では1600とか1700ナノメーターまでの長い波長を捉えることができるカメラを使用して作品の下書きの調査というのをしてるんですが、これは大変高額な機械なので、なかなか日本の美術館博物館では、持つことができなかった、できないような機械なんですけど、でそこで私たちは今回比較的安価な産業用の赤外線カメラ、比較的安価って言っても、200万ちょっとぐらいするんですけど、そういった、絵画用ではなくて産業用の赤外線カメラというものを用いて撮影しまして、下書きを明らかにしました。ただこの産業用の赤外線カメラというのは安いんですが、画素数が少ないんですよ。画素数が130万画素という画素数で少ないので、そこがデメリットで、もし作品をワンショットで撮影するとボケボケになって、下書きは写ってるけどボケボケになってしまうということで、私たちは一つの作品を何分割もにして撮影して、それを合成することで一つの作品の絵を 作っています、ええ、これ作品の大きさによるんですけど、ええ、小さいものだと20分割ぐらいで済むんですけど、縦横1メートル以上ぐらいあるような作品だと100分割以上して、うん、撮影して、ええ、それを構成して一つの絵にしてます。
0: 結構手間暇かかるんですね。
1: はい、はい、大変です。
0: でもそういうことをしたことでその絵の新しい世界が見えてきたんですか？
1: はい、そうですね。これやっぱりカメラの画像の専門家でないとなかなか撮影も合成するのも難

0: なくてはいけないということにすごい難しさがあります。
1: 非破壊っていうのは、まあ、非接触ってわかりますけど、はい、非破壊ってどういうことなんですか。
0: 例えばもし強い光線を当ててそのことによって作品が傷んでしまったらそれはダメなんですよ、非破壊ではないですね、だから照射する前でも後でも作品の状態がもう変わらない、作品を傷めないようにということですね。
1: 調査した結果作品が変わってしまったら元も子もないわけですよね。
0: そうですね、もう痛めることは許されません、ね、はい。
1: でもそうした高島さんたちの研究でどんなことが見えてきたんでしょう。
0: まあ、いろんなことが見えてきますけど、大きなことは、今見えている絵画の様子が決してオリジナルの状態ではないというか、描かれた当時そのままの姿を私たちは見ているわけではないということが一つありまして。
1: 違うんですか。
0: ちょっとびっくりですか、やっぱり古い時代に描かれた絵っていうのは傷むわけですよ。
1: そうです
0: ね。それで私たち、油彩画、油絵は日本画に比べて丈夫だから、今まで残ってきて美術館で見るときも保存状態がいい状態で、美術館の壁にかけられてるというふうに思いがちですけど、はい、これは違って、やっぱりルネサンス期ぐらいに描かれた作品っていうのは、絵の具が剥落したり、絵の具に亀裂が入ったりして、やっぱりボロボロにはなってるんですけど、オリジナルが描かれたよりも後の時代にその絵の具が剥落したところに絵の具が塗り直されたりとかして、まあ、手を入れられてるから今の時代までいい状態で残ってるっていうのが一つあるのと、はい、剥落してしまった絵の具のところに絵の具を塗り直すっていうところの時に、過去の時代にはもう大胆に、例えば剥落してしまったところをそれよりも広い範囲に絵の具を塗り直してしまったりとか、ある部分の色が変わった時に違う、もう全然違う色を塗り直してしまったりというようなこともしていますし、それは劣化した部分を直すということで、べったりなんか上に塗ってしまったりして、オリジナルの状態が変わってるっていうこともありますけども、意図的になんかこうドレスのデザインを変えたりとか、顔を変えたりということもしてますし、それから後の時代に手を入れてなくてもオリジナルでは青かった色が時代を経ていくうちに茶色くなったり黒くなったりっていうこともあるので、必ずしも私たちが今見てるものがオリジナルの状態ではない。じゃあオリジナルの状態はどういう状態だったかっていうことが自然科学的な調査をするとよくわかります。
1: だからこれまでたくさんの作品ご覧になってきてるんでしょうけども、
0: はい、
1: これもちょっと手が入ってるわよ、意図的なものよとか、そういったこともわかるんですか。
0: あります、あります、人物が持っているなんか持ち物が変えられてたりとか、ドレスのデザインが変えられていたりとか、あと人物の後ろに最初は窓の外に風景が描かれてたのに、今はもう黒く塗りに潰されて何も描かれてないとか、いろいろあります。
1: しかしそういった研究でいろんなことが分かってくると、例えば最近もよくね話に出てる偽物ってあるじゃないですか、本物だと思ってたら、いや実は偽物だったと、いうようなこと分かるって話がね、ありますよね、こういった方面にも応用できてくるんですか。
0: はい、もちろんこの自然科学的な方法を使った調査というのは、心眼鑑定にも役に立ちます。非常に役に立つんですけど、その調査をしたことによって、もう絶対偽物だっていうことがはっきり分かることもあれば、結果が分かんないで曖昧なものの場合もありますね。一番分かりやすいのが、例えばルネサンス期に描かれた絵画だと言われてるのに、もう近代になって合成された、絵の具が使われてるというようなことが分かった時には、やっぱりちょっとこれ制作年代がルネサンスっていうのはおかしいんじゃない、っていうことになってきますね。
1: そういうことが分かった時っていうのはどんなお気持ちですか。
0: そうですね、私は純粋に新しいことが分かったっていうことで、喜びはありますけど、やっぱりその絵を持ってる美術館の人とか購入に関わった学芸員の方とか、そういう方はやっぱりショックもあるでしょうし、
1: でもそれはね、 致し方のないことで、
0: そうですね、やっぱり美術作品はそのお金の価

0: 地が付きまとうものですので、やっぱりちょっとルネサンス時代だと思ってたのが近くて近代の偽物だとなると、ちょっとまあいろいろありますね。
1: で、あの冒頭でご紹介したそのご研究のね成果についてもう少し詳しく伺っていきたいんですけれども、あのこれはもう新聞記事でご覧になった方もあるかもしれませんが、およそ500年前のフランドルで書かれて今は上野の国立西洋美術館とベルギーの美術館が所蔵している2つの宗教画が一連の祭壇装飾ではないかと言われていたことについて、高島さんたちの研究で新たな事実が分かってきたということですよね。
0: はい、はい、これは私が調査、自然科学的な調査をする前から、同じ祭壇画などを構成していた作品であろうということは分かっていまして、っていうのはこの作品2作品は西洋美術館がですね、現在西洋美術館の所蔵となっている作品を取得した際の調査によって、同じ祭壇画などを構成した作品であろうということが分かっていまして、っていうのはフリートレンダーという著名な美術史研究者がおりまして、その研究者が2つの作品を写した写真が残っていまして、その裏にその1900年の初頭には2つの作品は同じ画商のもとにあった、2作品は同じ祭壇画を構成していたに違いないということが、まあ、写真の裏に記されていまして、それが一つと、まあ、作品2作品見かけ上もその周囲に張り巡らされた金 の、 装飾帯とか書かれている人物の特徴なんかが、まあ、非常に似てるんですね、ということで、まあ、同じ祭壇画などを構成していた作品であろうということは言われていました。ただ 100% そうだという断言はできないのと、さらに同じ人物、同じ画家が描いた作品かどうかということについては、同じ工房の異なる人物が互いに似せて描いたということも考えられますから、同一人物が描いたかどうかっていうのはやっぱりそこまでは調査で分からなかったんですよね、今までは。
1: でそれが高島さんたちの研究で分かった、ポイントは何だったんですか？
0: はい、それはやっぱ赤外線による調査で、2作品には下書きがびっしりと書かれていることが分かりました。で、その下書きを見たところ、衣の、まあ、影の付け方、ハッチングっていうんですけど、そういうハッチングの書き方とか、なんか下書きの筆の運び方とか、非常に似た漢字、筆のタッチで書いていることが分かったんですね。それから2作品とも非常に書き直し、下書きの時点での書き直しが多いということが分かって、
1: そんなことも分かるんですか？
0: はいはい、結構なんか書き直してまして、例えば人物の向きなんかも今は正面向きの人物の向きが最初は横向きだったりということも分かりまして、それで、まあ、書き直し、顔の向きのことから、あとは手の向き、手の位置、それから足の向きとか位置もかなり書き直しがあることが分かりまして、そのなんか書き直しこだわって何度も画家が書き直した位置というのが2作品ですごいよく似てるんですよ、ということから、これは同じ画家が、作者が書いたに違いないということがはっきりしたわけです。
1: そういうことが分かった、これ一緒、やっぱり一緒よって思った時の気分ってどんなもんなんですか？
0: そうですね、これはね、なんかまず赤外線で下書きがはっきり見えた時に、わーっと思いましたし、その画像を比べて類似点が分かった時には、もう間違いなく同じ人が書いてるなっていうことが分かりましたから、はい、
1: 高島さん的にはこう飛び上がるようなそんなんじゃないんですか？
0: まあ、飛び上がる、そうですね、嬉しかったですね。私やっぱり絵画がね、好きなので、やっぱり表面から見えてないものが見えるとやっぱり飛び上がるぐらい嬉しいですね。
1: でその他にもですね、個人的に高島さんがね、非常に興味深かったことがあると伺ってますけど。
0: はい、 ベルギーで持ってる作品の方は、非破壊接触の方法で調べまして、西洋美術館で持ってる作品の方はちょっと保存状態が悪いと買ったということもあって、ちょっとサンプリングができたんですね、だからサンプリングを含めた調査もできたんですけど、それで調査したところ、見かけ上、外見上、ベルギー作品の方が絵が色鮮やかで、たくさんの種類の絵の具を使っているように見えたんですね。でも調査した結果、使用されている絵の具は西洋美術館もベルギー作品も同じ絵の具を使っていて、だけどベルギー作品の方が色鮮やかでたくさんの色が見えるっていうのは、絵の具の色の混合や塗り重ねによって、多彩な色を作り出しているということが分かりました、私がベルギー作品の方が色鮮やかでたくさんの種類の絵の具を使ってるっていうことに注目したのはですね、この、絵が描かれたような時代っていうのはやっぱり使用できる絵の具が限られていたので、そういった時代には色鮮やかな絵の具を使っていたり、たくさんの種類の絵の具を使っているということは、やっぱり絵の具を買うのにお金がかかりますから、その作品にお金をかけてるということを意味している、つまり西洋美術館の作品よりもベルギー作品の方がより重要な場面を描いているから、そういったいろんな種類の絵の具を使って、鮮やかな絵の具を使って描いてるんではないかと私は最初は思ってたんですね。でも調べてみて、でも調べてみたら同じような絵の具しか使ってないということが分かって、ここに一つの発見がありました、
1: だから伺ってると、単にここは5つの色、ここも5つの色だから一緒っていうんじゃなくて、当時の社会状況あるいはお金の価値だとか、そういったものも含めて見えてくるということですよね。
0: はい、そうです、そうです、一つの絵の中でも重要人物には高価な絵の具が使われてるんですよ、例えばキリスト教の聖母子を描いたような絵、聖母子の周りにいろんな聖人が、配置されたような絵もありますけど、聖母マリアの青いマントにはよくラピスラズリという、高価な絵の具が使われてるんですけど、高いので、聖母マリアの衣だけに使われてたりするんですね、ということで、その絵の中で重要視していた人物に、その高価な絵の具を使うということがあります、
1: こうしたその科学的な手法といいますかね、迫るこの保存科学という分野というのは、いつ頃からこう生まれてきた学問なんですか？
0: これはですね、1930年頃に、アメリカのハーバード大学のフォック美術館に科学技術研究所というのができまして、それから同じような年代、1930年代にルーブル美術館にも科学研究所ができ、ロンドンのナショナルギャラリーにも科学部というのが発足してます、日本では1936年の法隆寺の金堂壁画の調査に赤外線写真が使用されました、そしてその壁画はですね、1940年代の解体修理の際に実は保存の一環で模写をしていたみたいなんですけど、その時に使っていた電気毛布だったかな、そういった電気器具のからの失火により本堂壁が燃えてしまったんですね、保存しようとしてた本堂壁が皮肉にも燃えてしまった、でもこの燃えてしまって黒焦げになってしまった壁画の修復をどうにか保存しようということで、その保存修復のために科学的な手法が、日本でも発展したと言われています、
1: 研究としてはまだ100年まではいっていない、歴史的にはね。
0: そうですね、若い学問ではありますね。
1: 若い学問って言っていいんですか？しかしこう伺ってるとミステリーをね、こう読み解くようなそんな興味を惹かれるんですけれども。
0: そうですね、ある絵を自然科学的な、それこそ赤外線とか X 線で調査した時に、下書きが現れたということになると、それは他の人が見てないもので、私が世界中で真っ先にその見えてない下書きを見たり、X 線で下に塗りつぶされた絵が見たりということが 本当に私が世界中で一番先に見るわけですね派遣するわけですね、それはね、私にとってすごく幸せなことです、もうワクワクします。
1: まあその作家の悩みとかね、どうでしょう、こだわりとかね、
0: はい、
1: そんなものまで見えてきますかね。
0: はいはい。

0: 出てきます。私が調査した絵だと、
1: うん。
0: これも赤外線で調査をして、下
1: え
0: 書きが見えた絵なんですけど、
1: え。はい。
0: まあ、人物が描いてあって、その後ろに風景が描いてあるような絵で、普段私たち人物が描いてある絵だと、こだわって、画家が一番こだわって描いた部分は顔だと思うので、顔の部分にすごく下書き段階でも直しが、こだわりの直しがいろいろ入ってると思うじゃないですか。私もそう思って見てたんですけど、ある絵では顔の部分にはそんな直しはなくて、ススッと仕上げてて、手の向きとか指の角度とかにすごく描き直しがあって、そういうのを見ますと、この画家は顔じゃなくて手の角度とか指の向きにすごいこだわりがあったんだなということが見えてきますね。
1: なんかそんなお話を伺ってると、いわゆる専門家の仕事というところから、飛び出してですね、美術ファンだけじゃなくて、美術史学だとか、芸術学だとか、そういう広い範囲に影響を及ぼしていく学問なんですね。
0: そうですね。例えば私の経験ですと、西洋美術館収蔵の、クラーナハという16世紀の、ドイツの画家の作品、2点の遺体を持ってるんですけど、その2点の遺体について調べたところ、これ年輪年代学測定といって、板に書かれていますので、板に刻まれた年輪の幅を測定することで、その原料となった木が切られた年をぴったり求めることができるという測定法があるんですけど、そういった年輪年代学測定によって、クラーナハの2作品が書かれている板の原料となった木材が切られた年がぴったり求まったんですね。で、木材が切られた年がぴったり求まったということは、制作年代についても分かりまして、木材が切られて板として、板にされて、それから、大体2、3年乾かしてから絵を描くということになるんですけど、だから伐採年が求まると、大体の絵の制作年というものが見えてくるんですね。で、それによって、今回の場合ですと、2つとも今までに文献などから、美術史的に言われていた、もう制作年代、大体この頃に制作されたんだろうという制作年代があるんですけど、ゲッセマネの祈りという一つの絵では、従来その美術史的に言われていた制作年代、1520年代から30年ぐらいなんですけど、それよりも実際は5から10年遅い制作年代じゃないかということが、今回の調査によって分かりました。それからですね、このクラナハという作家はですね、大変売れっ子の作家だったので、大規模な工房を構えて、絵を大量生産してたんですね。なので、ある作品にどの程度そのクラナハ本人の手が入っているのかっていうことは、非常に重要な、作品の質を考える上で非常に重要な課題だったわけですね。で、西洋美術館のゲッセマネの祈りでは、その下書きの調査によって、下書きに本人に特徴的な癖があること、それから下書き段階でかなりの書き直しがあること、それから下書きを仕上げてから色を塗る段階でも構図変更があるということから、本人の手が多く入っているものと考えることができました。もし工房にいる弟子が師匠の真似をして、出来上がった師匠の絵を見て描いたりしたものだったら、そういった下書きの段階でのちょっとした構図の変更とか、下書きから彩色、色を塗る段階での構図の変更というのは出てこないと思うんですよね。なので、本人の手がかなり多く入っているものではないかということが考えられまし
1: 面
0: た。
1: 白いですね。そんな時代のクラーナハの作品でも分かってしまうとなればですね、日本人は印象派大好きですから、モネやゴッホといったね、ああいった巨匠たちの作品にもそういったことが応用できて分かってくるんですか？
0: そうですね。モネですと、モネの作品は西洋美術館にある、水田の柳の繁栄という絵がありまして、この絵は、

0: 保存状態が悪かったので、この絵でも批評会の調査以外にサンプルを取った絵の具の調査、サンプリングを伴う絵の具の調査というものができまして、私本当に絵の具のことをすごく詳しく調べることができましたが、モネは晩年には6から7色の限られた色しか使用していないということを手紙に書いてるんですね。モネはすごく色鮮やかな絵で有名でしょう。いろんなこの種類の絵の具を使ってると思いきや、その6、7色の限られた色だけを使って、でそれを混ぜ合わせたりとか重ねたりすることによって多彩な色彩を作っていたんですね。それで自分ではその6から7色の限られた色しか使用してないと手紙に書いてる。モネは近代の人なので、やっぱ自分が書いた手紙とか、周りの人の証言によってそういったことが分かってるんですけど、その6から7色しか使ってないと言っている晩年の作品であるにもかかわらず、実際は10色使っていることが分かりました。これうちの西洋美術館の作品に限られたことではなくて、例えばロンドンナショナルギャラリーにある晩年の作品とか、アメリカのキンベル美術館にある晩年の作品も自然科学的な調査がされていまして、やっぱり10から11色の絵の具が使われていたということが分かっています。
1: さあ、その3色から4色の違いは何だったのかという、
0: そうです ね、
1: ことも分かってますよ、本人は手紙では6色か7色と書いてるわけですからね。
0: そうなんですよね、なんでなんでしょう ね、それは難しいですね、
1: でも想像の輪が広がってきますよね。
0: そうですね、やっぱり従来の美術史の学問だと晩年には6から7色しか使ってなかったんだなと思って絵を研究してますよ ね、皆さん絵を見ているけど、実際にはもっと使ってたってなると、やっぱりなんかこう新しい見方ができますよ ね、
1: そういう研究って、今はね、洋画についてほとんど伺ってきてますけども、これ日本画でも活かされるんですか？
0: そうですね、日本画についてももちろん絵の具の研究というのはたくさんされてまして、油彩画みたいに絵の具層が何層も重ねられている絵画よりも、日本画みたいにあんまり絵の具層の重なりがない絵の方が絵の具の調査ってしやすいんですよ。というのは、被写界で調査をすると、やっぱり絵の具層が何層にも重ねられている絵だと、表面から被破壊の調査をして私たちがキャッチすることができる情報っていうのは、全ての層の情報が重なって出てくるわけですね。なので、簡単な話をしますと、例えば青色と白色の絵の具が使われてるっていうことが分かったとしても、それが混ぜられてなんかその中に入ってるのか、それとも青い層があって白い層があってって重なってるのかっていうようなことが分からないことがあるんですよね。それに対して日本画だとそういった複雑な絵の具層の重なりっていうのがないので、本当に表面から出てきた絵の具の情報というのはそのままもうそこに使われている絵の具の情報なので分かりやすいというのはありますね。
1: しかし、こう伺ってると非常に根を詰めるお仕事なんですね。
0: そうですね、まずやっぱりよく観察するっていうことが必要ですね。例えば顕微鏡下で絵を拡大してみたとしても、もう本当に自分にいろいろな絵の具の知識があって、顕微鏡下で見えてきたいろんな絵の具の粒を見落としがないように考えてみなくてはいけないですし、それからこの絵にこういった絵の具が使われてるということが分かった後に、じゃあそれは何を意味するのかっていうことまで考察する力が要求されると思いますね。そうでないとやっぱり、だから何っていう話になってしまって今本当のこと言って、絵画をその自然科学的に調査する、分析するっていうことだと、もう大学の本当に理学部とか工学部の研究者などにお願いしてやってもらってることもあって、彼らは絵の具を同定したりっていうことに関してはもうプロなわけですよ。で、わかる、でも じゃあそれが何を意味するかっていうことは、うんうん、やっぱりその時代の背景とかその画家についてよく知っていないと解釈ができない、うんうんうんそして今美術史の分野ではそういった画家の使ってきた材料とか技法ということにすごく詳しい方というのが日本ではまだあまりいらっしゃらないんですよ。だから私としてはその科学的に分かったことと美術史の間をなんかこうつなげるような仕事をしていきたいなとは思っています。
1: 単に物理的な見方だけじゃなくて、はい、こう文化史的な芸術史的な、はい、いうところへのこう、はい、思いがないとということですね。
0: はい、はいはい、そうですね。
1: もともと美術がお好きだったんですか？
0: はい、そうです。本当に好きだったので小学校の頃から、まあ、絵画教室に通って絵を描き、中学高校では美術部に入って毎日絵を描いていましたね。はい、
1: じゃそのままこう突き進んでいくんじゃなかったんですか？
0: それもちょっと周囲からは勧められたりしたんですけど、私としてはちょっと私の絵にはオリジナリティ、芸術家として持つべきその人を動かすようなオリジナリティがないんじゃないかと思いまして、ちょっと芸術家として食べていくのは無理じゃないかと思ったんですね。そこで大学に入るときに美術史、を学ぼうと思って美術史を学べる学部に入ったんですよね。でもそこで美術史を学んだら、美術史ってやっぱり美術史の名前の通り、やっぱり歴史学、文献学、まああとは図像学みたいな絵の表面にある図像から何かをこう読み取ろうとするような学問なんですけど、ちょっと私にはいまいち合わなかったというか、でとても好きな学科がいまして、ヤン・ファン・エークという、フランダルの15世紀前半に活躍した画家なんですけど、その画家の描いてる絵というのが、すごく赤も青も緑も色鮮やかで、透明性もあって、もう他の絵とは全然違う輝きを持ってるんですよ。そういう絵に対して私は一体どんな材料を使って、どんな技法を使っているからこんな風に、一体何をどうしたらこんな風に描けたのかなということにすごく疑問がありまして、大学の卒論でもファン・エイクの使った材料や技法について調べたんですけど、その過程でヨーロッパの方では作品に X 線とか赤外線とかを当てたり、絵を調査して絵の具に含まれてる、元素を調べることでどんな絵の具が使われてるかを調べたりっていう、そういう自然科学的な方法を使った調査法があるということを知ったんですね。それでもっとこういった、作品に自然科学法、作品を自然科学的な調査法を用いて調べるということを、というようなことをやりたいと思って、で、こちらの学問の方に来たというわけですね。
1: なるほどね。それが今の保存科学のね、分野につながってくると。
0: はい。
1: 今は全然じゃあ絵を描くことはないんですか？
0: 描きたいとは思ってるんですけど、
1: 周りから勧められるくらい腕があったんでしょ？
0: そうですね、時間がなくてというのもありますし、ちょっとしたデッサンとかね、水彩画ぐらいだったらたまにちょっと描いたりというのもあるんですけど、昔みたいに油絵を描くとなるとちょっと材料揃えたりとか時間も必要だし、というのでちょっと描いてませんね。でも私今後60歳、私の時は定年65歳になるかもしれないんですけど、そうやって仕事を辞めた後はまた書きたいと思ってます。でその時には私仕事の中でいろんな画家の絵を調べて、使われている材料とか技法をについて知ってきたので、昔とは違って、その私の仕事の中で得たこういう材料を使って、こういう技法で描けばこういう絵が描けるというのがあるので、そこで得た知見を生かして、 あの絵を描きたいなと思っています。
1: はい、ぜひそういうの発表してってくださいね。
0: いやそんなお見せできるような絵じゃないですけど、はい、
1: ありがとうございました。今日はあの、はい、難しい話を噛み砕いて分かりやすく楽しくしていただきました。ありがとうございました。はい、さあ最後はおすすめの一点を聞かせていただきましょうか。はい、何でしょうか。
0: はい、やはり西洋美術館で持っている絵にしたいと思います。うん、ハンマースホイ、ベルフェルムハンマースホイのピアノを弾く妻イーダのいる室内という作品。これ1900年の初頭にデンマークの画家が描いた作品なんですけど、うん、はい、これをあげたいと思います。うん、でこれ西洋美術館でも大変人気のある絵画です。で何がいいかと言いますと、うん、まあ、限られた絵の具で描かれた非常になんか落ち着いた室内にピアノを弾いてる女性が描いてある絵なんですけど、ちょっとフェルメールの絵に似たようなところもあると言われていまして、まあ、現実の世界を描いていながら時が止まったような非現実的な世界を描いてるような、うんうん、感じがする絵です。でこの絵をおすすめするのは、まあ、最近私がこの絵の、まあ、調査ですね、 X 線から赤外線から、まあ、絵の具の調査からいろんなことをしまして、はい、調べ尽くしたという思い出もありますし、それから調査の過程で分かったのが、これね、すごくなんかまあ全体的に青とか黒とか白とか、まあ地味な絵で描いてあるんですけど、ところどころにカドミウムイエローっていう結構鮮やかな黄色が混ざってるんですよね。それも面白いと思いましたし、それからその実体がない、現実味がない感じがするっていうのは、もしかするとこの絵では手前に描いているものが、その薄い絵の具層で描かれてるんですよね。はい、それに対して奥にあるものがすごくしっかりと絵の具層が濃く、厚い絵の具層で描かれてるんですね。はい、これ普通の絵と反対で、普通の絵の場合は円形の、絵の具は薄く塗っていあって、こう手前に描かれてるものほどはっきりしっかり絵の具を厚く塗ることが多いんですけど、この絵の場合は逆で、しかもこれピアノの前に、奥の方でピアノの前に女の人が座ってるんですけど、これも
1: 後ろ姿が描いてありますね。
0: そうですね、ピアノとかその奥にある壁は厚い絵の具が厚く塗られてるんですけど、はい、この人物は薄く塗られてるんですよ。なのでなんとなく人物がはっきり、まあ、輪郭が描かれていて人物が描かれているのに、でもなんかすごく薄く、周りに比べて薄く描かれて、薄い塗り方しかしてないので、なんか実体がないような非現実的な感じがするんではないかなと思いまして、そういった調査をしたからこその発見もありまして、うんうん、この絵をおすすめ します。
1: もう一度タイトルをご紹介ください。
0: はい、ベルフェルム・ハンマースホイという画家のピアノを弾く妻、はい、イーダのいる室内というタイトルです。
1: はい、これは常設で見られるんですか。
0: はい、はい、常設展にかかっております。
1: そうですか。
0: ただし、うん、やっぱりこの絵非常に人気があって、他の美術館からも貸してほしいっていう依頼があったりするんですよ ね。 ね、うん、そうなると常設の壁から外れてしまっている時期もあるかもしれません。
1: じゃあ、そう、本当は確認をした上でね。
0: はい、そうですね。ホームページを見ると、今、常設展にある作品というのがきちんと、明示されていますので、そこでご確認になってから来ていただいた方がいいですね。はい。
1: 高島さんのおすすめの一点は、ハンマースフォイのピアノを弾く妻、イーダのいる室内。
0: はい。
1: ということですね。
0: はい、
1: 国立西洋美術館の常設展で、一応確認をした上で行かれると、見ることができる、はい、ということですね。はい。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 高島さんのおすすめの一点は、北欧のフェルメールとも言われるデンマークの画家ハンマースホイのピアノを弾く妻イーダのいる室内でした。国立西洋美術館の常設展で見ることができるということです。 私のアート交友録。今回のゲストは国立西洋美術館保存科学室長の

高島美穂さんでした。明日のこの時間は言葉の贈り物、ゆかい流子育てを聞いてくれと題して、ミュージシャンのダイヤモンドスカイさんの、ダイヤモンドゆかいさんの、お話をお聞きいただきます。ではここで一曲音楽をお届けします。向山加恵子さんのチェロの演奏です。ミッシング。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日5月28日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花はなかなか豪華な花ですね。アマリリスです。花言葉は2つあります。1つは誇り高き男の誇りですね。そしてもう1つがおしゃべりというものです。中世の騎士の誇りや勇気を称えるためにつけられた花言葉、それがこの誇りというものですね。そしてもう1つのおしゃべり

というのは、横向きに咲く花の様子が、まあ、隣の花と話をしているように見えるところからついたんだそうです。おしゃべりという花言葉、まあ、ほこり、おしゃべり、まあ、いずれにしましてもですね、とても華やかで豪華なこの季節を彩ってくれる花には違いありませんね。今日の誕生日の花はアマリリス。花言葉は誇り、そしておしゃべりというものでした。では、トゥーツ・シールマンスのハーモニカの演奏です。オネスティ。

さて今夜はみんなの子育て深夜便です。11時5分からの放送です。11時台0時台は子育てリアルトーク、テーマは一人っ子の子育てです。お話は俳優でタレントの釈由美子さん、そして恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。1時台は真夜中の絵本アンコール放送です。声優の日野さとしさんの朗読でグリとグラの遠足夢が来ました。また俳優の三倉茉奈さんの朗読で今日は空に丸い月おしゃべりクラゲ、この朗読があります。そしてハッシュタグ絵本でつながろうは白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の飯島優愛さんです。2時台3時台はみんなの音楽、今夜はタイトルブルーの歌アラカルトパート1パート2です。そして4時台は言葉の贈り物、ゆかい流子育てを聞いてくれと題してミュージシャンのダイヤモンドゆかいさんのお話をお届けいたします。みんなの子育て深夜便、今夜の担当は磯野優子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますのでどうぞご利用ください。さあ、まもなく時刻は5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。天気予報では各地ともに今日は気温が高く湿度も高いためムシムシと感じられるということです。そんな一日を爽やかに過ごすためにもうがい、手洗い、そして歯磨きをまめにしましょう。今日という日は二度と来ません。どうぞ今日という一日を大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤範夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月28日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島由里です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山口から秋吉台で開催されているピアノを使った珍しいプロジェクト、カントリーピアノプロジェクトについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は肺がん検査と治療の最新情報というテーマでお送りしています。4回目の今朝は手術と放射線治療です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は岐阜からです。地元に伝わる郷土料理、ほおば寿司についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: ゆかりさんからいただいています、はい、札幌市の木のライラック、花のスズランもそろそろ終わりを迎えようとしています。最高気温が20度を超える日も出て、窓を開ける日が増え、エゾハルゼミの鳴き声が聞こえるようになりました。子供の頃は山全体が動き出すかと思うほど分厚い鳴き声が聞こえていましたが、最近は控えめです。それでもハルゼミの鳴き声は5月の札幌を表す音だと思いますといただいています。
0: 今週は雨の季節を迎えようとしていますが、札幌は気持ちのいい季節、羨ましいですね。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件です。警察は事件を主導したとして新たに逮捕状を取った40代の容疑者と、すでに逮捕した夫婦のうち夫が事件の前から知り合いだったと見ていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事件の後、東南アジアに逃亡したとみられる40代の容疑者が計画を持ちかけた可能性があるとみて調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、横浜市の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察はさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンの解析などを進めた結果、新たに強盗殺人の疑いで40代の男の逮捕状を取りました。捜査関係者によりますと、40代の容疑者は秘匿性の高いアプリを使って夫婦に指示を送るなど、事件の主導的な役割をしていた疑いがあるということです。さらに警察はこの容疑者と夫婦のうち夫が事件の前から知り合いだったと見ていることが新たに分かりました。警察は容疑者が計画を持ちかけて事件に及び、その後東南アジアに逃亡したとみて、海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。
1: 続いて、大阪地検特捜部で取り調べを担当した検事が机を叩いて事件の関係者を罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている事件です。裁判で検事側が無罪を主張する方針を示していることが関係者への取材で分かりました。7年前の2019年、当時大阪地検特捜部の田淵大輔検事54歳は、学校法人の土地の取引をめぐる横領事件で捜査を担当した際に、関係者への取り調べで机を叩いて罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。田淵検事の裁判は、事件の関係者が違法な取り調べを受けたと主張して刑事告発しましたが、大阪地検が嫌疑不十分で不起訴にしたため、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を行い、 大阪高等裁判所がおととし裁判を開くことを決めていました。これまでの裁判に向けた裁判所などとの協議で検事の弁護士が無罪を主張する方針を示していることが関係者への取材で分かりました。取り調べの録画には検事が検察なめんなよなどと迫る様子が記録されていて、こうした検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える両逆に当たるかどうかが争点になるとみられます。また協議では初公判を今年7月に開く方向で調整しているということです。
2: 次は福井県にある関西電力大井原子力発電所に対して国が行った設置許可の是非が争われた裁判です。2審の判決が今日大阪高等裁判所で言い渡されます。1審は設置許可を取り消していて高裁の判断が注目されます。関西電力大井原子力発電所の3号機と4号機について反対する市民グループは耐震性が不十分だなどと主張し、国の原子力規制委員会が行った設置許可の取り消しを求めています。一審の大阪地方裁判所は6年前、規制委員会の審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり違法だとして原発の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。東京電力福島第一原発の事故を教訓に設けられた新たな規制基準の下で原発の設置許可を取り消す初めての司法判断で国側が控訴しました。二審では原発周辺で想定される最大規模の地震の揺れを算出した基準地震動の数値に対する審査について、原告が平均値しか考慮しておらず過小評価だと主張したのに対し、国側は地震工学などの一般的な考え方に基づき評価しているなどと反論しました。判決は今日午後2時から言い渡される予定で、大阪高等裁判所の判断が注目されます。安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成にあたってはできるだけ幅広い賛同を得たい考えで、来月上旬にかけて各党などとのすり合わせも含めた調整が続く見通しです。安定的な皇位継承をめぐり衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は取りまとめ案の作成を進めていて、昨日衆議院議長公邸で会談し意見を交わしました。そして各党各会派のできるだけ幅広い賛同を得る必要があるという認識を共有しました。これまでの調整で取りまとめ案には与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる方向です。このうち旧皇族の男系男子を養子に迎える案については対象や意向の確認といった手続きについて検討が進められる見通しです。この案について野党の一部には憲法が定める法の下の平等の観点から慎重な検討が必要だなどという意見もあり論点の一つとなっています。衆参両院の議長副議長は来週にも改めて協議することにしていて、来月上旬にかけて各党などとのすり合わせも含めた調整が続く見通しです。高市総理大臣は国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と今夜東京港区元赤坂の迎賓館で首脳会談を行います。この中では重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化を図るため EPA 経済連携協定の見直しに向けた検討を進めることで一致する見通しです。また日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて両国の安全保障協力の強化も確認する見込みです。これに関連してフィリピン軍で南シナ海を担当するトリニダード報道官はおととい NHK のインタビューに応じ、日本が先月殺傷能力のある武器の輸出を原則可能にしたことを受けて両国が海上自衛隊の中古の 阿武隈型護衛艦などの移転に向けて動き出したことについて、フィリピン軍の近代化を加速させ、島嶼防衛の能力向上を大きく後押しするだろうと述べ、期待を示しました。トリニダード報道官は、中国が南シナ海で威圧的な行為を続け、フィリピンと領有権を争うスカボロー礁などにおいて、自らの存在を常態化させようとしていると主張して懸念を示した上で、防衛装備品の移転は挑発的な行為や地域を不安定化させる行為ではなく、一方的な現状変更の試みに対抗し、地域をより安定させるためのものだと強調しました。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日交流戦の6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが5対2で逆転勝ちしました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。巨人対ソフトバンクは巨人が5対1で勝ちました。巨人は連敗を5で止め、橋上監督代行が初勝利を挙げました。ソフトバンクの連勝は4で止まりました。 DeNA 対オリックスはオリックスが5対2で勝ちました。広島対ロッテはロッテが5対4で逆転勝ちしました。ロッテ抑えの横山投手は

0: 契約に伴う選手による補償について NPB 日本野球機構は撤廃を求めていた日本プロ野球選手会側に撤廃する方針を伝えました。ここまでスポーツでした。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円51銭から54銭、1ユーロは185円50銭から51銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より182ドル60セント高い5万644ドル28セント。ナスダックの株価指数は前日より 18.554 上がって2万 6674.735 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を30秒ほど過ぎるところです。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。東京渋谷のスタジオからは雲の合間から水色の空が見えています。今朝は東日本では晴れ間が出ていますが、北日本や西日本では所々で雨が降っています。ただ発達した雨雲は南の海上が中心で、陸地では雨は落ち着いている状況です。今日は本州の南岸を前線や低気圧が東に進む見通しです。また日本海にも低気圧があって、北日本に次第に近づく見込みです。このため全国的に曇りや雨のところが多く、すっきりしない天気になりそうです。折りたたみ傘を持っておくと安心です。雨の降り方ですが、西日本や東日本ではそれほど強くなく、降ったり止んだりということになりそうです。一方北日本は午後は広く雨になり、北海道や東北の北部では雷雨のところがあるでしょう。雨や風の強まりにお気をつけください。そして台風6号が昨日の午前中に発生しました。この後発達しながら北上し、暴風域を伴って沖縄の南の海上を進む見通しです。そして週明け月曜日から火曜日ごろ、強い勢力で沖縄や奄美に接近する恐れがあります。大雨や暴風、高波に注意警戒が必要となりそうです。その後の進路はまだ不確実なんですが、東に向きを変えて本州付近に影響する可能性もあります。本州付近には前線があって、その活動が活発になりそうです。台風から離れていても雨が強まることもありそうです。今後の情報にお気をつけください。今朝も気温が高く、全国的に6月から7月並みの気温となっています。寝苦しかったという方もいらっしゃるかもしれません。雲が多い分、昨夜からあまり気温が下がっていないんですね。日中も日差しは少ないものの、上空の暖気や湿った南風の影響で気温は高くなりそうです。25度前後のところが多く、東北の日本海側など30度くらいまで上がるところもありそうです。今日も気温も湿度も高く、不快な暑さになりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は曇り空、昼前までは雨が降るところもあるでしょう。九州、四国、中国地方、雲が多く一時的に雨の降るところがありそうです。近畿、東海、関東甲信も雨が降ったり止んだりです。伊豆諸島では午前中は激しい雨にご注意ください。北陸、東北、夕方以降は広く雨、北海道も午後は雨の範囲が広がって南風が強まりそうです。予想最高気温です。那覇、高知29度、鹿児島、大阪28度、松山25度、福岡、松江、名古屋26度、広島27度、金沢も27度、東京25度、長野は29度で7月中旬並み、福島30度、仙台21度、秋田26度、青森18度、札幌24度、釧路は17度です。明日は北海道を中心に荒れた天気になりそうですので、お気をつけください。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方はご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は山口県宇部市にお住まいの磯部俊也さんと電話がつながっています。磯部さん、
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
1: 今朝山口宇部はどんな朝でしょうか。
4: はい、 雨上がりの朝です。

0: ても湿度を感じますね、
1: はい。
0: ただ風もなく非常に静かな朝ですかね。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
0: はい、山口県美祢市秋吉台で開催されているカントリーピアノプロジェクト2026を紹介します。
1: はい、カントリーピアノプロジェクト、ではまず舞台となっている秋吉台、まあ鍾乳洞の秋吉洞が有名ですよね。どんなところなのか教えてください。
0: はい、秋吉台ですけれども、先月ユネスコ世界ジオパークに美祢秋吉台ジオパークとして認定されました。世界ジオパークとは、国際的な価値を持つ地質遺産や景観を保護し、教育や観光に活用しながら地域の持続可能な発展を目指す取り組みやエリアのことです。秋吉台は日本最大級のカルスト台地、広大な緑の草原に無数の白い石灰岩が露出した独特の景観や、東洋屈指の大鍾乳洞秋吉洞など地球のダイナミックな営みを体感できる場所として、ますます注目されていると思いますね。
1: はい、その秋吉台でカントリーピアノのプロジェクトですか。
0: はい、とは言ってもですね、コンサートホールなどでのピアノ演奏ではないんですね。雄大な秋吉台でピアノ演奏はいかがでしょうかというプロジェクトなんです。秋吉台展望台の近く、照りつける太陽、青空の下、アプライトピアノが設置され、鳥の鳴き声や風の音、観光客の話し声などを聞きながらピアノを奏でることができるんです。スタジオのお二人ですけども、はい、想像できますかね。
1: いやー、駅などにピアノがあるのは見たことありますが、うん、広大な草原にピアノっていうのはなかなかね、これ福島さん弾いてみたいんじゃないですか。
2: はい、そのピアノ、なぜ秋吉台に設置されているんでしょうか。
0: はい、話は少し遡ります。はい、平成30年145年の歴史に幕を閉じた美祢市秀峰町にある鎌小学校に廃校になったんですが、放置されたピアノがあったんですね。かつて多くの子どもたちが弾いたはずのピアノを、哀嘆移住して秋吉台でホットドッグ屋を営む店主が中心となって、地元の仲間たちと調律師とともにもう一度音が出る状態に整備しました。ピアノの利用方法として美祢市でストリートピアノならぬカントリーピアノプロジェクトをスタートさせたのが3年前のことです。近年、駅や街中などに設置されたストリートピアノは世界中にあり、ストリートピアノ巡りを観光として楽しむ人も増えているといいますね。そうした新たな観光需要と、もともと海外からも注目される秋吉台ですから、掛け合わせてこれまでにない視点で新たな観光客層を生み出せるのではないかと、ピアノを設置することになったわけですね。先日私もピアノを演奏してきましたよ。
2: 磯部さんはミュージシャン作曲家としても活動してらっしゃるんですよね。
0: はい、
2: 秋吉台のカントリーピアノを弾いてみていかがでしたか。
0: はい、大自然に身を置いてピアノを弾ける、これは幸せでしたね。音を奏でると風に乗って消えていく一音一音がとても心地よくて、例えるならこう音という名のシャボン玉を飛ばしているような感覚ですね。遠くに聞こえる子どもたちの声や観光ガイドの声、鳥たちの鳴き声や耳をかすめる風の音、誰のための演奏でもなく自然に音を戻していく、そんな自然との共演という気持ちでした。演奏を終えると、気づけば横の遊歩道で偶然居合わせた観光客の皆さんが日傘を置いて演奏に拍手をくれたり、少し向こうにある展望台から秋吉台と共に楽しんだ人も拍手をくれたりと、人の温かさで我に返った、そんな時間でしたね。
2: 大自然の音とピアノがこう一緒になった演奏ができたんですね。
0: そうですね。
2: このカントリーピアノ、ピアノはいつまで設置されるんでしょうか。
0: はい、今月31日日曜日までの予定です。どうぞ譲り合いの場としてご利用いただきたいと思います。なお、悪天候の場合はご利用いただけません。秋吉台の大自然と廃校になった小学校から復活させたピアノ、そしてプロジェクトに携わる 山口県美祢市秋吉台を盛り上げたいという情熱と笑顔にあふれる人々の輪、世界ジオパークに認定され注目される景観に加え、景観に負けないくらいのそこに住まう人々の魅力を知り、これからの地域の可能性を強く感じました。
1: はい、磯部さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は山口県の磯部俊也さんでした。
2: では音楽をお送りします。矢上純子さんでピアノと私。

0: 矢上純子さんでピアノと私お送りしました。お便りをご紹介します、はい、まずはちやちゃまるさんからです。今日の岩手県は朝から曇り、今まではジャンパーを羽織っていましたが、うん、今日は半袖1枚でいけるくらいの気温。私は昔から熱中症になりやすいタイプなので気をつけたいと思いますといただいています。
1: 今の時期ね、気をつけてください。
0: そうですね。続いては猫のクロロさんからです。去年の夏、ヤモリが1匹台所のガラスにぴったりと張り付いていました、うん、ちょっと気持ち悪いなと思いましたが調べると害虫を食べるとあったので、気持ち悪いなんてごめんという気持ちになり、ヤモちゃんたくさん虫を食べてねと言ったのが去年。今年は2匹で来ました。夫に2匹で来たよと言うと、彼女を連れてきたかなんて言っていたんですが、まもなく明らかに小さいヤモリがペタリとくっついていたのです、うん、きっと赤ちゃんだと嬉しくなりました。虫をたくさん食べて大きくなって命をつないでいってもらいたいと願っているこの頃ですといただいています。もう一つご紹介します、はい、せんちゃんさん、男性の方からです。健康維持のためほぼ毎朝ウォーキングをしています、はい、ラジオ深夜便の最後の方からラジオ体操の後までおよそ2時間、15年間続けております、うん、大変飽きっぽい私がこれほどの長期間継続できたのは NHK ラジオのおかげです。毎朝のプログラムで特に興味があるのは今日は何の日です。内容を帰宅してから振り返るのがボケ防止の訓練としています。これからも可能な限り長くお付き合いをさせていただきます。よろしくお願いしますといただいています。
1: じゃあせんちゃんさん、いきますよ、
0: うん、
1: 時刻5時27分を過ぎています。5月28日、今日は何の日です。昭和39年、1964年5月28日、

0: 居の堀に架かる正門鉄橋、通称二重橋の架け替え工事が終わり、竣工式が行われました。二重橋の名の由来は、江戸時代に架けられた木造の橋の橋桁が二重に組まれていたためです。明治21年に鉄の橋に変わってからも二重橋と呼ばれてきました。二重橋の架け替え工事終わる昭和39年1964年です。
1: 昭和46年1971年5月28日、薬害スモンの被害者全国スモンの会が、国、製薬会社、医師、病院に対し1億円の損害賠償請求を起こしました。スモンは激しい腹痛やしびれ、麻痺などが体の全身を襲う疾患で、成長剤キノホルムを服用したことによる副作用でした。全国スモンの会が製薬会社、医師に対して1億円の損害賠償訴訟を起こす昭和46年1971年です。
0: 昭和57年1982年5月28日、当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世がキリスト教史上画期的なイギリス訪問を果たしました。ローマ教皇庁とイギリス国教会は1534年以来絶縁状態でした。ヨハネ・パウロ2世は在位中、キリスト教の他の宗派と対話を進めるなど、積極的な融和政策を取りました。ローマ教皇初のイギリス訪問、昭和57年1982年です。
1: 平成4年1992年5月28日、歌手の藤山一郎さんが国民栄誉賞を受賞しました。藤山さんは東京音楽学校、現在の東京芸術大学在学中に歌手としてデビューして、青い山脈や長崎の鐘など数多くのヒット曲で知られています。81歳で受賞した時も現役で、この日もベートーベン第九の歓喜の歌を披露しました。歌手藤山一郎さん国民栄誉賞、平成4年1992年です。5月28日、今日は何の日でした。
0: 時刻ちょうど5時半になったところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。X の投稿では立ち葵の花が咲いているというものもありますけれども、うん、梅雨の花がね、今この時期綺麗ですね。私の家の近所ではドクダミの白い花がもうたくさん咲いています。遠目だとこう白くて涼しげなんですけど、近寄ると独特の匂い
0: しますよ ね,
2: ねドクダミ、ちなみに英語で言うと何というか知ってますか。この匂いがヒント。
0: 匂い、
2: はい、
0: ポイズンスメル。
2: そのまんまで直訳いくつかあるんですけれども、フィッシュハーブとかフィッシュミントということで、その生臭いっていうところから来ているみたいなんですよね。
0: なるほど。
2: そこまで
0: ではない。すいません、英語力がなくて。
2: いやでもちょっと生臭さ困るので、ドクダミ繁殖しすぎないかドクドクしますけれども、季節の花楽しんでいきましょう。
0: はい、
2: 今朝は東日本では晴れ間が出ていますが、北日本、西日本では雨の降っているところがあります。昨日は鹿児島県を中心に大雨になりました。今朝は発達した雨雲は南の海上が中心で、今は雨は落ち着いているところが多くなっています。ただこれから全国的にも大雨や台風のシーズンになりますので、改めて備えを進めていきましょう。今日は本州の南岸を前線や低気圧が東に進む見通しです。また日本海にも低気圧があって、北日本に次第に近づく見込みです。このため全国的に曇りや雨で、すっきりしない天気になるでしょう。今日は折りたたみ傘があると安心です。特に雨の降り方強くなりそうなのが北日本です。今日午後は北日本は広く雨が降り、北海道や東北北部では雷雨になるところもありそうですので、お気をつけください。そして今朝も気温が高くなっています。蒸し暑いというお声もありますけれども、今朝関東から西は20度以上、秋田や盛岡でも20度くらいと、2ヶ月くらい先の気温になっているんですね。日中も日差しは少ないんですが、全国的に気温は高いです。25度前後まで上がり、東北の日本海側では30度くらいまで上がるでしょう。気温も湿度も高く、不快な暑さになりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美

0: や曇り空、昼前までは雨が降るところもあるでしょう。九州、四国、中国地方、雲が多く一時的に雨の降るところがありそうです。近畿、東海、関東甲信もすっきりしない天気で雨が降ったりやんだりでしょう。東北と北陸は夕方以降広く雨、北海道もお昼頃から雨の範囲が広がり、雨風が強まりそうです。予想最高気温です。那覇、高知29度、鹿児島、大阪28度、松山25度、福岡、松江、名古屋26度、広島、金沢、新潟27度、東京25度、長野は29度、福島30度、秋田は26度、仙台21度、札幌24度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。
1: そして今日の午後から気象の警報など防災に関する気象情報大きく変わります。ざっくり言いますと、分かりやすく変更して避難の判断をしやすくするなど防災のための変更となっています。この後7時台のここに注目でもお伝えしていきます。今日の午後からの変更ですので、変更前によく確認しておいてください。時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは手術と放射線治療です。肺がんが見つかって手術を勧められたら必ず受けた方がいいんでしょうか？
3: 手術を勧めるケースは主に筋小細胞がんで、転移がなくてがんが重要な臓器や大きな血管や離れたリンパ節まで広がっていない場合です。ガイドラインでは第一選択になっています。見えているがんを全て取り切れば5年後、10年後の生存率が上がります。放射線治療も手術の代わりになる治療として手術に近づいてきましたが、手術の代替治療という位置づけです。
2: では、まずその手術について伺います。どのくらい肺を取らなければいけないんでしょうか？
3: 標準的な手術は肺葉切除術です。
2: 肺に植物の葉、葉っぱという字で肺葉ですね。
3: 肺は右は大きく3つ、左は大きく2つに分かれています。その一つ一つを肺葉と言います。がんが肺葉内にとどまっていれば、この肺葉を周りのリンパ節を含めて取るという手術になります。
2: 片方の肺の1/3または1/2を切り取ると聞くと大きな手術ですね。
3: がんのギリギリを切り取ると周りにがんが残ってしまう可能性がありますので、大きめに取るということです。今は胸を大きく開ける手術はほぼ行われておりません。胸腔鏡手術というやり方が主流で、胸の横肋骨の間にですね、小さな穴を数箇所開けて、その穴から器具を入れてモニターを見ながら切除をします。小さいがんであれば切り取る範囲をもっと減らす手術が選択できます。患者さんの負担は昔に比べればずっと減っています。
2: がんが小さいのであれば、手術できる範囲減らすことができるんですね。
3: がんの広がり方によっては、区域切除、部分切除という小さい手術方法があります。
2: では、入院期間はどのくらいですか？
3: 胸腔鏡手術の場合は、入院期間はだいたい1週間程度です。入院中歩いたり食事したり、ほぼ日常に近い生活をしているのがほとんどで、場合によっては数日で退院することもあります。
2: へえ、肺がんの手術というとすごく大きな手術と想像してしまいますが、1週間、場合によっては数日で退院できることもあるんですね。
3: はい、小さい手術といっても肺を切除しているのですから、しばらくは辛いこともあります。傷が小さくてもやはり痛みはありますし、少し息がしにくいとか咳が出ることもあります。ちょっと歩くときに少し苦しさを感じる場合もあるかもしれません。ただ 1,2 ヶ月すればほぼそういった症状は軽くなってきますし、散歩するなど軽く体を動かして通常の生活に慣れていくのが重要かと思います。 またですね、飛行機に乗るのは注意が必要で、手術後1ヶ月程度は乗らない方がいいだろうと。これは機内は気圧が低くなりますので、肺が膨張してですね、傷口が開いてしまって気胸などを起こすことがあるので注意が必要です。
2: では年齢ですとかがんの状態によって手術が難しいという場合はどんな治療になりますか？
3: ステージにもよるんですが、放射線治療でですね、見えているがんを叩きつつ薬の治療を併用していくことがあります。放射線治療の技術も向上しております。小さい範囲に正確に放射線をピンポイントで当てることができるようになっています。ステージ1の場合は小さいがんなら放射線治療だけで治ることもあります。手術が難しい進行したステージ3でも、放射線治療と薬物療法を組み合わせた化学放射線療法で根治を目指すことができます。
2: 放射線治療は手術の代わりとして選択できるんですね。
3: はい、できます。しかしですね、今のところどちらも選択できるという場合は、できたら手術を第一選択と考えています。ただし放射線治療はですね、すでに進行している場合や再発したがんに対しても使うことができます。例えば転移したがんに放射線を照射する、切り取った後に反対側の肺に出てきたような場合に照射するということもできます。またがんが次々と出てくると、マグラ叩きのように抑えていくということにも使えます。と、手術だけではなく放射線治療や薬物療法を組み合わせて使うことで、長期生存、長生きできる人が増えているということです。
2: 放射線治療では入院は必要ですか？
3: はい、照射する時間は1回数分です。ただ毎日繰り返し行いますので、入院して行うことが多いです。数日の場合もありますが、30日程度の場合もあります。回数によっては外来で行う場合もあります。
2: 気をつけることや副作用などはあるでしょうか？
3: 肺に照射する場合は、周囲の正常の肺や食道、皮膚にも炎症を起こすことがあります。腫瘍だけを狙ってなるべく正常な臓器に当たらないように照射しますが、それでも照射直後だけでなく、血から2ヶ月後に周囲の臓器に炎症が出ることがあります。おかしいなと思ったらすぐに相談していただくのがいいです。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 怖がらなくても大丈夫。手術も放射線治療も負担は減っています。
2: 今日はがん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は、体に広がるがん細胞を叩く薬物療法です。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻はもうすぐ5時41分です。マイナスだより後半です。
4: この時間は岐阜県下呂市にお住まいの長尾智文さんと電話がつながっています。長尾さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: 下呂市の今朝のお天気いかがでしょうか？
5: はい、外の気温は20度ということで気持ちよいですね。ただ一日中今日は曇り空の感じですね。
4: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、郷土料理ほうば寿司をね、取り上げます。
4: はい、
5: まあ、青葉がこの生い茂るこの季節ですね、飛騨地方南部から中濃地域ではほうば寿司作りがね、家々で始まっていますね。はい、まあ、若いほうばが取れる5月下旬から6月下旬がほうば寿司の旬ということで、どのほうば寿司にも使う具材はマス鮭を、まあ、中心としたこの魚の中ですね、今回は清流の国岐阜県を代表する魚ですね、アユとアジメドジョウを使ったほうば寿司を紹介して、まあ、魚食文化の豊かさをね、探ってみます。
4: 今が旬ってことですけれども、そのほうば寿司、そもそもどんな料理なんでしょうか？
5: はい、名前の通りね、ほうの木の葉を使いますね。まあ、今私の家にもこの取ったばかりのほうの葉があるんですけれども、はい、もう柔らかくてね、大きさは人の顔ぐらい、それで鼻を近づけるとね、甘い香りが漂いますね。このほうの葉でいろんな具材が入った酢飯を包んだのがほうば寿司ということで、包むことでね、葉のこの香りがご飯に移りますね。 コウノハには、まあ、殺菌作業のほかですね、カビを防止する効果もあると言われましてね、まあ、昭和の時代は農作業の弁当として食べられ

0: って言いましたね。
1: 香りがいいんですね、うん、いろんな具材っていうのは例えばどんなものが入るんでしょうか。
0: はいはい、あの具材はですね、椎茸、紅生姜、あとキャラブキ、フキの佃煮ですね、うん、あとタケノコなどをね、彩りよく使いますね。どの頬張寿司にも必ず入っているのは魚ですね、はい、まあ、魚はね、一般的にマス酒が多いんですが、この地元のスーパーや魚屋さんにはですね、頬張寿司用にすぐ使えるようなサイズで、まあ、切り身が並ぶほどですね。それで作り方はね、大きく分けて混ぜ込み式と後乗せ式の2つありますね、うん、それで混ぜ込み式はこの酢飯に具材を混ぜ込んでしまうため全体に色合いが美しいですね。後乗せ式はね、酢飯の上に具を乗せます。で、具は何だろうかということで、うん、興味をそそりましてね、見た目にも楽しくなりますね、うん、まあ、地域によって違いがあるんですけれども、私が住んでいる下呂地域では後乗せ式が多いですね。
2: あ、後乗せ式も混ぜ込み式も美味しそうで食べてみたいです。で、今朝は具として一般的に使われることが多い鮭マスじゃなくって川魚を使う頬張寿司の話ですよね。
0: はい、そうですね、うん、あの毎年ね、アユとアジメドジョウの頬張寿司をね、楽しみにしています、はい、まあ、どちらもね、岐阜県を代表する魚ですね、まあ、アユはちょうど今月からね、来月6月上旬からね、岐阜県内各河川で友釣りが解禁となりますね、まあ、本格的なアユシーズンに突入と、まあ、私も素人ながらアユ釣りに出かけるんですが、まあ、岐阜県内どこの河川のアユも日本一の味と言われるほどね、美味しいですね。
1: 各地の地元では自慢の味なんでしょうね。
0: そういうことですね。それで自分で釣った鮎でこの頬張寿司を作ります、
1: はい、
0: まあ、鮎をね、甘辛く甘露煮風にこしらえましてね、後のせ式で酢飯にのせますね、まあ、鮎の香りと頬張の香りが絡み合いますとね、何か特別な食の芸術を感じてしまうほどですね。まあ、最近ね、近所の店でいち早く鮎の頬張寿司を販売していたんで、お祝い気分でね、買い求めて食べました。まあ、季節感たっぷりでね、満足の味ですね。
2: あ、美味しそう。それともう一つ、アジメドジョウでしたっけ、あまり聞いたことがない魚です。どんな魚なんでしょう。
0: はい、見たことがないという人も多いかもしれませんね、うん、アジメドジョウはこの日本の固有種で、まあ、河川の上中流域にいましてね、はい、清流の石に付着した藻類、藻ですね、これを食べるドジョウですよね。で、体長が8センチから10センチと、口ひげが3ついありましてね、体の色なんですが黄色を帯びましてね、黒色でこの縦状の雨だれ模様が特徴ですね。で、専門の漁法で取ります。まあ、特別な許可を受けた人しかできませんね、うん、まあ、市場に流通することもなくですね、スーパーなどに並ぶこともないと、まあ、希少な魚ですね。個人的にはね、カワウの中で一番味わい深いのがアジメドジョウだと私は思っていますね。頬張寿司にする場合はですね、このアジメドジョウを煮つけます、はい、酒で煮込んでザラメを使うと良いと、まあ、地域のアジメドジョウ取りの名人から教わりましたね。まあ、煮つけたアジメドジョウはこの後の正式で酢飯に乗せていただきます。何かこの清流の香りがね、ぐっとこみ上げる感じの味ですね。
2: スーパーにも並ばない魚ですから、それこそこう地元でもなかなか食べられないような希少な味、まさに地域で受け継がれてきた地域ならではの料理ですね。
0: はい、それで頬張寿司はね、この季節限定の郷土料理ですから、うん、これ鮎もアジメドジョウもね、清流の石に付着した藻類を食べて育つ魚と、で、頬張寿司、鮎、アジメドジョウが合体することでね、食の楽しみ方が増しましてね、自然の豊かさを感じることができますね。実は来月6月下旬にはですね、催しが開催されます、はい、まあ、土日午後6時ぐらいの予定なんですけれども、場所はですね、下呂市金山町姿にある並行したかつての姿小学校、現在の姿中学校でですね、魚食文化の豊かさ、アユアジメドジョウの頬張寿司を食べる会ということで開催しますね。まあ、岐阜県ならではの食文化に触れることができると思います。
2: はい、長尾さん、ありがとうございました。 マイアスだよりこの時間は岐阜県下呂市の長尾智文さんでした。
1: 音楽です。ダオコと米津玄師で打ち上げ花火。

0: ダオこと米津玄師で打ち上げ花火をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、毎朝の視聴者じいちゃんさんから初めての投稿をいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 先週伊勢志摩旅行に行ってきました。はい、その時の鳥羽での思い出です。近鉄に乗車した際に途中から乗車してきた一人の男子高校生が向かい側の座席に座りました。で、網棚に置いた荷物を取るのに私がもたもたしているのを見たその学生が何かお手伝いしましょうかと声をかけてくれたんです。些細なことですがこんな心遣いをしてくれる学生がいるんだと年寄り夫婦にはありがたいことで嬉しくなりました。しかし鳥羽駅では IC カードを落としてしまって落胆して浮かない気持ちで帰宅しました。でも後日鳥羽警察の方からカードが届いているとの連絡をもらって先の高校生の思い出と重なって、鳥羽には心優しい人が多いのだと心が和みました。私の大切な思い出話ですといただいています。あ、
1: 旅のそういう出会い嬉しいですね。
0: そうですね、思い出して何度も心が癒されますね。続いてはテクテクさんからです。隣の家の戸袋にムクドリが巣作りをして今は帰ったヒナに親鳥が餌やりをしています。どうやら 2羽のヒナがいるようです。2羽の親鳥は分刻みで餌を持って帰ってきます。餌のスーパーマーケットがあるわけでもないのによく見つけてくるなと感心しています。確かに親鳥がヒナに話しかける時のいろんな鳴き声も可愛いですといただいています。
1: すごいな。
0: 続いてはたこ焼きマンさんからです。僕が働いている介護施設に3人の中学生が職場体験にやってきています。利用者さんとたくさん交流して職員にもいっぱい質問してきてくれています。でも教えるのが意外に難しく逆にその子たちに教わることも多いんです。今日が体験最終日、学生さんたちにとって有意義な3日間であったら嬉しいなといただいています。逆に教わることも多い。
1: いやー、それは分かります、分かります、ありますよね。
0: 最後あのドクダミのポイズンスメル、
1: はいはい、
0: あ、それ違う話がありましたが、はいはい、お便りいただいています。愛知県のラジオネームとしおさん。とうとう見つけました。夕方ゴミ出ししてから片付けてドクダミのところを見たら7枚の花弁がついていたものがありました。初めて見た形でした。また変わったドクダミを見たらメッセージ送りますといただいています。
1: あ、セブンハッパーフィッシュミント覚えましたよ
0: 全然わかんない
1: さてお知らせです。 NHK AM の今日午後0時半からのまんまるでは和歌山市からの中継があります。道の駅四季の里公園からです。正午前から番組終了までリスナーの皆さんお待ちしています。移動の際スマホでもラジルラジルのアプリを使うと放送を聞くこともできます。ぜひアプリでご活用ください。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。世界の貿易の現状と課題について詳しくお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しその後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され 今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報

報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。